0: ᱛᱟᱜᱩ ᱭᱩᱢᱮ ᱫᱤ ᱠᱤᱨᱟᱝᱜᱮ ᱚᱴᱤᱥᱱᱟ ᱞᱚᱱᱟ
1: ᱛᱟᱛᱤ ᱪᱤᱱᱤ ᱥᱟᱜᱩ ᱱᱮᱵᱟ ᱤᱢᱵᱮ ᱤᱱᱟ ᱫᱟᱭᱟᱱ ᱛᱮᱱᱠᱤ ᱡᱮ ᱛᱟᱛᱤ ᱛᱟᱜᱱᱮ ᱡᱟᱡᱤ ᱠᱮ ᱱᱟᱜᱨᱮ ᱛᱟᱥ ᱥᱮ ᱛᱩ ᱢᱟᱨᱮ
0: ᱱᱮᱥᱮ
1: ᱛᱟᱛᱤ ᱠᱟᱨᱮᱥ ᱱᱟ ᱛᱟ ᱱᱮᱫᱮ ᱛᱚᱢᱮ ᱛᱟ ᱱᱟᱛᱟᱛᱤ ᱢᱤᱥᱩᱵᱚ ᱞᱟ ᱱᱟᱡᱮ ᱛᱚᱢᱮ ᱱᱮᱜᱟᱣᱞᱟ ᱛᱟ ᱱᱮᱵᱟ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱩᱱᱤ ᱥᱮᱱᱮᱞᱮ ᱥᱮᱡᱩ ᱵᱟᱝᱟ ᱛᱩ ᱭᱟᱜᱚ ᱪᱤ ᱛᱩᱵᱮ ᱪᱮ ᱱᱮᱥᱮ ᱢᱮᱢᱵᱮ ᱩᱱᱤ ᱥᱮᱱᱮᱞᱮ ᱢᱮᱡᱩ ᱭᱟᱜᱚ ᱪᱩᱝᱡᱮ ᱪᱷᱟᱝᱟ ᱠᱮ ᱫᱟᱝᱪᱮ ᱛᱤ ᱛᱟ ᱪᱩᱱᱡᱤ ᱭᱟᱜᱚ ᱥᱮᱥᱚᱱ ᱥᱚᱱᱟ ᱟᱱᱤ ᱡᱤᱱᱤ ᱥᱟᱜᱩ ᱯᱟᱜᱱᱮ ᱛᱟ ᱢᱟᱨᱮ ᱥᱩᱜᱩ ᱠᱤᱞᱫᱟᱱᱤᱭᱟ ᱞᱮ ᱛᱩ ᱢᱟᱝᱪᱮ ᱣᱟᱡᱤ ᱢᱩᱝᱜᱚ ᱛᱩᱵᱮ ᱛᱤ ᱪᱤᱨᱮ ᱫᱚᱣᱟ
0: ᱱᱮᱥᱮ
1: ᱪᱮᱱᱡᱟ ᱢᱮᱡᱩ ᱫᱩᱛᱚ ᱛᱤ ᱪᱤᱭᱟ ᱛᱟ ᱜᱩᱱ ᱛᱩᱱ ᱫᱤ ᱪᱤᱭᱟ ᱛᱤ ᱠᱮᱪᱮᱢ ᱥᱮᱨᱟ ᱨᱤᱥᱟ
0: ᱱᱮᱥ ᱞᱮᱥᱮ ᱢᱡᱞᱟ ᱛᱟ ᱪᱤᱱᱤ ᱥᱟᱜᱩ ᱱᱮ ᱱᱟᱵᱤᱪᱤ ᱜᱩᱝᱜᱩ ᱱᱮ ᱪᱷᱟᱪᱷᱟᱵᱤ ᱱᱮ ᱭᱟᱝ ᱱᱟ ᱡᱩᱞᱟᱝᱜᱮ ᱱᱮ ᱫᱤᱱᱡᱮ ᱪᱷᱟᱝᱢᱤ ᱱᱮ ᱠᱤᱨᱟᱝᱜᱮ ᱛᱟ ᱪᱩᱱᱡᱤᱱ ᱛᱩᱵᱭᱟ ᱫᱟ ᱢᱩᱝᱜᱚ ᱛᱩᱵᱭᱟ ᱡᱤᱨᱤ ᱡᱟᱢᱟᱞ ᱛᱟ ᱪᱤᱱᱤ ᱥᱟᱜᱩ ᱱᱮ ᱭᱩᱵᱮ ᱥᱩᱜᱩ ᱠᱤᱨᱟᱝᱞᱤ ᱭᱟ ᱜᱟᱡᱤ ᱠᱮ ᱵᱟᱝ ᱱᱮ ᱫᱤ ᱯᱷᱚ ᱭᱩᱵᱟ ᱫᱟ ᱜᱟᱡᱤ ᱠᱮ ᱢᱤᱝ ᱱᱮ ᱡᱤ ᱯᱷᱚ ᱭᱩᱵᱟ ᱛᱤ ᱛᱮᱝᱜᱮ ᱢᱮᱱᱪᱟ ᱠᱤᱨᱟᱝᱜᱮ ᱛᱟ ᱪᱤᱱᱤ ᱥᱟᱜᱩ ᱱᱮ ᱭᱩᱵᱮ ᱢᱤᱪᱤ ᱜᱩᱝᱜᱩ ᱱᱮ ᱪᱷᱟᱪᱷᱟᱵᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱱᱟ ᱡᱩ ᱥᱮᱢᱮ ᱪᱩᱜ ᱭᱩ ᱱᱮ ᱜᱩᱱ ᱜᱟᱝ ᱡᱮ ᱪᱷᱩᱭᱟ ᱡᱟᱢᱟᱞ ᱛᱟ ᱛᱤ ᱢᱤᱝ ᱠᱤ ᱛᱟᱝ ᱱᱟ ᱡᱩ ᱢᱮᱱ ᱪᱩ ᱛᱤᱱ ᱡᱮ ᱱᱟᱝ ᱭᱩᱵᱤᱱ ᱱᱮ ᱞᱮ ᱜᱩᱱ ᱜᱟᱝ ᱡᱮ ᱱᱟ ᱭᱟ ᱭᱟ ᱢᱤᱝ ᱠᱷᱟ ᱪᱤ ᱜᱮ ᱥᱩᱢᱮ ᱛᱤ ᱨᱤ ᱱᱤᱢ ᱪᱤᱠ ᱪᱷᱩ ᱭᱟ ᱱᱤᱢ ᱱᱤ ᱡᱟᱢᱟ ᱪᱷᱩ ᱪᱮ ᱭᱟ ᱫᱤ ᱱᱮ ᱱᱤᱢ ᱥᱩᱢ ᱛᱤ ᱪᱷᱩ ᱛᱤ ᱱᱮ ᱢᱟ ᱪᱷᱩ ᱪᱮ ᱛᱤᱱ ᱡᱮ ᱱᱟᱝ ᱢᱩᱫᱩ ᱵᱮᱞ
1: ᱟᱭ ᱭᱟ ᱛᱤᱱᱮ ᱛᱚᱨ ᱡᱩᱜᱨᱵᱟ ᱟᱭ ᱭᱟ ᱢᱮᱝᱜᱟᱝ ᱭᱩᱝᱜᱨᱮ ᱛᱟ ᱭᱟ ᱜᱟ ᱛᱚᱨ ᱪᱤᱱᱡᱮ ᱥᱩᱛᱩᱜᱟ ᱛᱤᱱᱡᱮ ᱥᱩᱱᱡᱟ ᱫᱩᱥ ᱛᱚᱛ ᱡᱮ ᱢᱟᱡᱟ ᱪᱤᱱᱟ ᱥᱩᱠᱩᱞᱟ ᱟᱱᱤ ᱴᱩᱠ ᱛᱮᱵᱡᱮ ᱛᱮᱣᱮ ᱠᱮᱝ ᱛᱩᱜᱩ ᱛᱩᱜᱟ
0: ᱱᱮᱥᱮ
1: ᱥᱩᱜᱩ ᱛᱚᱣᱟ ᱛᱟ ᱢᱮ ᱛᱟᱱᱮ ᱞᱮᱠᱚ ᱫᱚᱥᱟ ᱛᱩᱜᱩ ᱢᱤᱱᱫᱩ ᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱛᱟᱱᱫᱟ
0: ᱢᱮᱱᱫᱤ ᱠᱚᱢᱵᱮ ᱥᱩᱡᱤ ᱛᱟ ᱢᱮᱱᱫᱤ ᱯᱮᱱᱛᱩ ᱠᱚᱢᱟ ᱡᱤᱵᱟ
1: ᱡᱮ ᱠᱚ ᱤᱞᱟ ᱥᱩᱨ ᱪᱤᱪᱮ ᱟᱱ ᱥᱩᱜᱩ ᱯᱮᱱᱛᱚ ᱭᱟ ᱢᱤᱱᱫᱩ ᱛᱟ ᱛᱤ
0: ᱱᱮᱥᱮ
1: ᱛᱤᱱᱥᱟᱱ ᱫᱤᱨᱤᱡᱟ ᱠᱟᱥᱮ ᱛᱚᱵ ᱥᱩᱜᱩ ᱛᱟ ᱡᱤᱱᱤ ᱥᱟᱜᱩ ᱱᱟ ᱴᱟᱝᱟ ᱫᱟᱱᱥᱮ ᱠᱤ ᱛᱚᱵ ᱥᱩᱜᱩ ᱪᱟᱵᱮᱱᱫᱟ ᱛᱤ ᱠᱟᱨᱢᱟ ᱥᱩᱜᱩ ᱨᱚᱣᱟ ᱛᱤ ᱛᱚᱨ ᱪᱤᱢᱛᱟ ᱛᱚᱵ ᱥᱩᱜᱩ ᱪᱟᱵᱮᱱᱟ ᱟᱹᱱᱤ ᱤᱝᱟᱱᱡᱩ ᱪᱤᱞᱩ ᱛᱟ ᱯᱚᱢᱮᱱ ᱥᱩᱝᱜᱨᱮ ᱥᱤᱡᱤ ᱢᱮᱱᱡᱩ ᱪᱮᱱᱮᱞᱮ ᱭᱟᱜᱚᱫᱩ
0: ᱱᱮᱥᱮ
1: ᱛᱚᱢᱮᱱ ᱭᱟᱜᱟᱛᱮ ᱛᱚᱵ ᱥᱩᱜᱩ ᱪᱟᱥᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱧᱮᱜᱟ ᱪᱟᱵᱩ ᱭᱚᱨᱣᱟ ᱛᱤᱱ ᱭᱟᱜᱟᱛᱮ ᱟᱹᱱᱤ ᱠᱮᱢᱮ ᱛᱟᱡᱮ ᱢᱟᱪᱟ ᱟᱹᱱᱤ ᱛᱤᱱᱮ ᱠᱷᱟᱞᱤ ᱠᱷᱟᱞᱤ ᱯᱚᱢᱮ ᱛᱟᱝ ᱠᱮᱢᱮ ᱠᱷᱟᱞᱤ ᱠᱷᱟᱞᱤ ᱛᱟ ᱠᱟᱱᱫᱟ ᱨᱤᱢᱤ ᱧᱩᱝ ᱨᱤᱧᱩᱨ ᱛᱟᱡᱮ ᱯᱟᱝ ᱥᱟᱢᱥᱟ ᱛᱤᱱᱨᱮ ᱭᱩᱝᱜᱩ ᱫᱩᱜᱟ
0: ᱱᱮᱥᱮ ᱢᱡᱞᱟ
1: ᱛᱟ ᱛᱚᱵ ᱪᱟᱛᱥᱟ ᱛᱟ ᱯᱚᱢᱮ ᱛᱟᱝ ᱢᱟᱛᱟᱝ ᱭᱚ ᱢᱟᱨᱮ ᱠᱮᱢᱮ ᱨᱟᱱ ᱞᱟᱢᱟ ᱛᱚ ᱯᱚᱢᱮ ᱞᱟᱠᱷ ᱢᱟᱨᱮ ᱥᱤᱜ ᱫᱩᱜᱟ ᱛᱟ ᱛᱮ ᱛᱤᱱᱨᱮ ᱢᱟᱨᱥᱟ ᱛᱟ ᱠᱩᱱᱤ ᱥᱩᱝᱜᱨᱮ ᱪᱮᱱᱮᱞᱮ
0: ᱢᱮᱪᱩᱭᱟ ᱞᱮᱥᱮᱢᱡᱤᱞᱟ ᱛᱟ ᱛᱮᱭᱟᱞᱟ ᱪᱷᱟᱨᱚ ᱡᱤᱜᱮ ᱛᱤᱱᱡᱮ ᱥᱩᱱᱥᱟ ᱛᱟ ᱯᱷᱮᱢᱮᱱ ᱪᱷᱮᱵᱤᱱᱟ ᱡᱤᱝᱜᱤ ᱥᱟᱜᱩ ᱱᱮᱫᱤ ᱜᱚᱜᱚ ᱥᱮ ᱛᱷᱩᱨᱵᱮ ᱫᱟ ᱜᱚᱜᱚ ᱪᱷᱟᱜᱤ ᱛᱷᱩᱨᱵᱮ ᱛᱤᱱᱡᱮ ᱥᱤᱜ ᱴᱷᱤᱱᱟᱱ ᱥᱟᱭ
1: ᱞᱚᱥᱮ ᱛᱟ ᱛᱤᱨᱡᱮ ᱡᱤᱝᱜᱤ ᱥᱟᱜᱩ ᱱᱮᱥᱤᱛᱤ ᱛᱟ ᱠᱚᱪᱮ ᱛᱟ ᱛᱚᱢᱮᱱ ᱱᱮᱠᱟᱢ ᱱᱮ ᱪᱤᱯ ᱠᱮᱢᱮ ᱪᱮ ᱢᱟᱛᱟᱢ ᱪᱮ ᱯᱚᱢᱮ ᱛᱟᱢ ᱵᱟᱭᱱᱟ ᱟᱡᱮ ᱛᱟᱱ ᱞᱚᱡᱤ ᱠᱞᱟᱠ ᱛᱚᱣᱟ ᱢᱮ ᱛᱟ ᱡᱮ ᱟᱱᱤ ᱱᱤᱢᱵᱩ ᱯᱮᱛᱮ ᱥᱟᱢᱡᱚ ᱪᱤ ᱛᱩᱜᱩᱫᱩ
0: ᱱᱮᱥᱮ ᱛᱟ ᱠᱮᱢᱮ ᱛᱤᱱᱡᱮ ᱪᱩᱱᱭᱩ ᱢᱮ ᱵᱤᱱᱟ
1: ᱡᱮ ᱠᱮᱢᱮ ᱪᱮ ᱪᱩᱱᱭᱩ ᱢᱮ ᱵᱤᱡᱮ ᱯᱚᱢᱮ ᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱛᱟᱢᱵᱩ ᱱᱮᱠᱟᱢ ᱱᱮ ᱯᱚᱢᱮ ᱪᱩ ᱵᱤᱱᱟ ᱟᱱᱤ ᱯᱚᱢᱮ ᱞᱚᱡᱤ ᱠᱞᱟᱠ ᱛᱤᱱᱡᱮ ᱛᱟᱱ ᱥᱩ ᱢᱮᱱᱡᱩ ᱭᱟᱜᱚ ᱪᱮ ᱥᱮᱡᱩ ᱫᱩ ᱛᱩ ᱭᱟᱜᱚ ᱡᱮᱢ ᱪᱮ ᱵᱤᱱᱟ ᱪᱮ ᱛᱟᱱ ᱞᱚᱡᱤ ᱠᱞᱟᱠ ᱛᱤᱱ ᱱᱤᱢᱵᱩ ᱥᱟᱢᱡᱚ ᱪᱤ ᱛᱩᱵᱭᱟ ᱛᱤᱱᱡᱮ ᱨᱤᱡᱟ ᱛᱟ ᱭᱟ ᱠᱮᱢᱮ ᱪᱚᱠ ᱛᱚ ᱛᱟᱱᱭᱩ ᱭᱱᱟ ᱛᱤᱥ ᱠᱟᱞᱮ ᱠᱟᱜᱟ ᱫᱩᱜᱟ ᱛᱟ ᱤᱱᱮᱞᱮ ᱯᱚᱢᱮ ᱠᱤ ᱥᱩᱥᱩᱡᱤ ᱛᱟ ᱠᱤᱪᱩ ᱭᱚᱨᱣᱟ ᱯᱚᱢᱮ ᱠᱤ ᱛᱟ ᱱᱟᱡᱟ ᱛᱤᱡᱩ ᱨᱤᱜ ᱛᱮᱞᱟᱞᱟ ᱢᱤᱠᱥᱮ ᱠᱤ ᱠᱤᱪᱩ ᱫᱮᱢᱵᱟ ᱛᱤᱱᱡᱮ ᱨᱤᱡᱟ ᱛᱟ ᱡᱤᱱᱤ ᱥᱟᱜᱩ ᱱᱟᱡᱟ ᱛᱤ ᱛᱟᱱᱭᱚ ᱯᱤᱱᱥ ᱛᱤ ᱛᱟᱢᱵᱟ ᱟᱱᱤ ᱪᱤᱞᱩ ᱠᱤ ᱩᱱᱤ ᱥᱮᱱᱟ ᱛᱟ ᱢᱮᱡᱟ ᱥᱤᱠ ᱢᱮ ᱛᱟᱭᱟ ᱠᱤ ᱛᱟ ᱛᱟᱱᱫᱟ ᱛᱤᱡᱩ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱛᱚ ᱥᱮ ᱛᱟ ᱢᱮᱱᱨᱮᱱ ᱛᱟ ᱨᱩ ᱢᱮᱱᱨᱮᱱ ᱠᱤ ᱠᱷᱚᱱ ᱪᱩ ᱭᱚᱨᱣᱟ ᱞᱚᱱᱤ ᱥᱩᱢ ᱛᱟ ᱫᱩᱡᱩ ᱞᱮ ᱞᱚᱱᱤ ᱥᱩᱢ ᱛᱟ ᱭᱟᱢᱮᱱᱟ ᱞᱚᱡᱤᱠ ᱞᱚᱜ ᱛᱤᱱ ᱨᱮ ᱛᱟᱝ ᱡᱮ ᱢᱮ ᱯᱮᱛᱮ ᱪᱩᱱᱡᱤ ᱪᱷᱟᱢᱥᱭᱟ ᱡᱮ ᱱᱟᱡᱟ ᱪᱷᱟᱝᱡᱚ ᱛᱤᱱ ᱨᱮ ᱥᱚᱠᱛᱚ ᱭᱩᱝᱜᱩ ᱫᱩ
0: ᱱᱮᱥᱮ ᱢᱡᱞᱟ ᱱᱮᱥᱮ ᱡᱟᱭᱟ
1: ᱫᱤ ᱠᱟᱱ ᱡᱮ ᱥᱚᱱᱟ ᱛᱟ ᱥᱤᱱ ᱫᱟ ᱢᱮᱱᱨᱮ ᱵᱮᱝᱟᱱ ᱡᱩ ᱯᱩᱪᱤ ᱥᱚᱣᱟ ᱡᱮ ᱯᱮᱛᱮ ᱢᱤᱠᱥᱮ ᱠᱤ ᱠᱤᱪᱩ ᱭᱩᱵ ᱛᱤᱱ ᱨᱮ ᱥᱤᱨᱤᱥᱟ
0: ᱞᱮᱥ ᱞᱮᱥᱮ ᱠᱟᱝᱨᱤ ᱜᱮ ᱥᱩᱢ ᱞᱮᱜᱚ ᱥᱮᱭᱟ ᱜᱤᱫᱟ ᱴᱷᱟᱴᱚ ᱠᱤᱨᱟᱝ ᱠᱮ ᱠᱷᱚᱱᱞᱤᱭᱟ ᱥᱩᱵᱮ ᱛᱟ ᱯᱷᱮᱢᱮᱱ ᱛᱤ ᱡᱤᱝᱜᱤ ᱥᱚᱠᱩ ᱱᱮ ᱛᱤ ᱯᱷᱮᱱ ᱫᱷᱩᱨ ᱵᱮ ᱥᱩᱭᱟ ᱛᱮ ᱟᱢᱡᱞᱟ ᱠᱷᱚᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱥᱩᱵᱤ ᱱᱟ ᱛᱟ ᱠᱤᱨᱟᱝ ᱠᱷᱮᱥᱤ ᱜᱮ ᱢᱮᱱ ᱪᱮ ᱪᱩᱱᱭᱩ ᱢᱮ ᱵᱤᱱᱟ ᱞᱚᱡᱤ ᱧᱤ ᱱᱟ ᱞᱚᱞᱤᱭᱟ ᱛᱟ ᱯᱷᱮᱢᱮ ᱜᱩᱱᱴᱷᱩ ᱪᱷᱩ ᱵᱤᱱᱤ ᱭᱟ ᱥᱟᱢᱡᱚ ᱪᱮᱭᱟ ᱜᱤ ᱛᱤᱱᱡᱮ ᱠᱤ ᱯᱮᱱᱩ ᱛᱷᱚᱭᱟ ᱜᱤ ᱧᱤᱝᱜᱚ ᱭᱚ ᱨᱤᱵᱟ ᱟᱢᱡᱞᱟ ᱨᱤᱵᱟ ᱟᱢᱡᱞᱟ ᱞᱮᱥ ᱞᱮᱥ ᱛᱚᱪᱮ ᱱᱟ ᱥᱟᱢᱞᱤ ᱟᱢᱡᱞᱟ ᱞᱮ ᱠᱟᱱᱴᱮ ᱥᱩᱭᱟ ᱡᱤᱞᱤᱭᱟ ᱛᱟᱝ ᱱᱟᱱ ᱪᱩ ᱫᱤᱵ ᱫᱩᱜᱚ ᱞᱮ ᱡᱤᱝᱜᱤ ᱥᱚᱠᱩᱭ ᱠᱤ ᱯᱟᱜᱱᱮ ᱛᱤ ᱠᱤᱨᱟᱱᱫᱟ ᱩᱝᱜᱚ ᱪᱷᱟᱭᱟ ᱠᱤ ᱛᱷᱟᱯᱥᱤ ᱫᱤ ᱩᱝᱜᱚ ᱴᱨᱮᱥᱱᱟ ᱨᱚᱱᱟᱞ
1: ᱛᱟ ᱛᱤᱱᱨᱮ ᱨᱮᱥᱮ ᱱᱟᱡᱟ ᱠᱷᱟᱱᱨᱮ ᱥᱤᱱᱮᱞᱮ ᱛᱟ ᱩᱝᱜᱚ ᱪᱷᱟᱭᱟ ᱛᱮ ᱠᱮᱪᱮᱢ ᱵᱩᱨᱵᱟ
0: ᱡᱮᱡᱤᱞ
1: ᱱᱟᱡᱟ ᱛᱤ ᱢᱟᱭᱚᱝ ᱠᱚ ᱱᱮᱝᱜᱚ ᱠᱚ ᱪᱤᱛᱩᱢ ᱱᱟ ᱛᱟ ᱛᱤᱞᱮ ᱭᱟᱜ ᱪᱮ ᱭᱚᱢᱟᱨᱮ
0: ᱡᱮᱡᱤᱞ
1: ᱱᱮ ᱛᱟ ᱡᱩ ᱱᱟᱱᱚ ᱞᱮ ᱥᱩᱱ ᱭᱚᱨᱮ ᱱᱮ ᱞᱚᱱ ᱡᱮᱱᱤ ᱪᱮᱢᱯᱮ ᱛᱟᱜ ᱛᱚ ᱯᱟᱝ ᱥᱩᱱ ᱭᱚᱨᱵᱟ ᱟᱡᱤ ᱛᱟ ᱱᱟᱢ ᱡᱩ ᱱᱟᱱ ᱡᱩ ᱥᱮ ᱤᱱᱮᱨᱮ ᱪᱚᱞᱮᱢ ᱤᱱᱮᱨᱮ ᱠᱟᱨᱤ ᱤᱱᱮᱞᱮ ᱪᱩᱨᱮᱢ ᱵᱩᱪᱤᱡᱮ ᱟᱱᱤ ᱱᱟᱡᱟ ᱠᱟᱨᱤ ᱤᱱᱮ ᱢᱟᱭᱚᱝ ᱪᱤᱭᱟ ᱛᱤ ᱠᱮᱪᱮᱢ ᱵᱩᱨᱥᱟ ᱛᱟ ᱡᱤᱱᱤ ᱥᱟᱜᱩ ᱢᱩᱱᱤ ᱥᱟᱥᱟ ᱥᱩᱱᱟ ᱛᱟ ᱡᱤᱱᱤ ᱥ 방랑 야고 치고 봐. 아니 양만 렘보트냐. 디케신 버리샤.
0: 네.
1: 다 계시 내진시나 다 내진스나